0: Hvor det var egentlig forventet shift her ved det.
1: YouTube.
2: 627, starter 1, full crew on until 1800.
3: Happy 456.